Disse riv nå engen, disse ski nå engen, etter mig. Min den med på kjær, rajun min. Chabani rossa sätten,